0: не всяка. Ние за дълги мирки с нея. С тази сила се не всяка.
1: Сила се не всяка.